ئێرا ڕادیۆی خاکە 99.1 گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە ڕادیۆی خاکەوە دەبیستن 99.1.

0: حزنی برنامه ملوان کا لا هر کیک بن جوان ترین سلاوی امتان لبر نزور دل خوشم امروز لا القی کنی برنامه جوانه کی خان من حتم ولای ایوی خوش بیست حلبت امروز ازمونی خان میکی جوان ازمونی کسایتی کی شهری سلیمانی اخین سر ملوان کا کمان با خوش حالی و امرو دکتر روناک بامبا للامان میوانا باز لا ازمونی او کین باز لو ازمونه جوانه یکین که سالانه که زوره اشی فکر دو براستی دکتوره گیان سلاو لیبت
1: علیکه سلام سلاو لیوش بی بخیر من سرچاو
0: تندروسید باشا
1: الحمدلله هر وابیا
0: اشالله باشا بیت
1: بله خوش بی سواستکن
0: سالانه که زوره خزمته که لبواری پرورده لخوندنی بالا همو کو کسایتی که شهری سلیمانی حال بد خوند نکتو خزمته که دا برگی دوان باسکن پیم بلا باب زانین خاطرونک اسله چې ګرکه کین ولا کول دایک بوت
1: بل لا ګرکه کان اسکان
0: بل
1: ام ګرکه په وترې بازار په شکولا لا د سپېکا لا مزګوتی ګوروا تفل کې اسکاکا
0: باشا
1: او بازار کا کول هینه چې زاده کې سبب زاده خل سعر پیارو پی انا ود بازار په شکولا هچی پیشه پیست پی بو ابوجه د سر او بازار د زکو
0: لیر حبوا
1: لیر لم بازار په شکولا حبوا
0: بل
1: تر امش ام ارزيكا مالي باپيري باپيرما باپيري باپيرم كا حما يوسو سروچك بناو بانگوا
0: بله
1: لقل شغمار فينو ديا هاتونة امشارا مزقوتي قورا اندروس کردوا لقل كومالا كساني تر فاطمة خاني جني براهيم پاشاي بابان يارمتي دريان بوا خاتون یکتان مقابله کرد نازم منیره بو یان امیره بو لقبی دارتاشی بو
0: بله.
1: با پیره گوره اویش لامزگوتی گوره ایسا مقبره کنه
0: خاتون منیره بو لبرنامه ملوان که
1: بله منیره با پیره او با پیرانی منیش با پیری با پیرم لامزگوتی گوره نجراون
0: بله
1: مقبره کنین گوره کنین بینه و بوانین لسن ننوسی و لبره وی اوکات به پی دینی اسلام که هیچ کسی وفاتی بکردایا هیچ یال نصر قبرکی نه انوسی اسال سعود هیچ کسی کوچی دوائی بکا
0: بله
1: این نجن بلام لسر کلکانی هیچ نانوسن اوکات وابوا گورکی بز ایم ازانی هن چون که با پیری پوری باوکم ام بین پوری امین من پیه گود که احد با مالمان ای بردین بو سر مزگفتی گوره ای گوره لوا با پیری منه بزانن ام گوره با پیری منه و فاتحه من لسه دائم ام نال بنیاری مانه کردو هاتی نور راکر راکر مانه کرد اوشه گو او بناسن او ارزهی او بوا بلا ام نی کردو بخانو کرکی ناوی احمد او کردو تی بخانو و توانا احمد منالکانی گرگان خواردو اکات چون که ام گرکه کسی تیانه بوا کس کس او پارچه زویه الیره و بگره ام خانو
0: شونه که زور چول بو ام پیوتا
1: زور چول بو توانا منالکانی گرگان خواردو اکا بلام که تو تناوی خوان ام خانوی که
0: بله
1: استا بسریاتی پارین دیمن اوان درست کردو بو خوان اتر ویستویانا قلبالغی لگرکا که درست کن هچ کسی دوای پارچه زویه که لیه کرده بن یاوی نتی بوی بیکن بخانو اتر نازانم او پارچه زویه بکرینو فروشتن بوا یان هروا با دیاری بوا
0: خاطرون کاتی نمگره که ماشالله دلی بی نوی زور بیدره و سکن تاوید
1: بله آخر لیره گوره بو
0: باشا.
1: من که مالی باو کم خانویان کرد برانبر قاضی محمد
0: بله.
1: لسلیمانی تازه نن کمو با پیرم نه انهج من بروم لگل یعنه و تیانا بی تو لیره بینی تاو اتر لبی ما موانه تقریبا تاکو نو بنا و رشت مو اگرام و تقریبا نیوی نواندیشم تاو کرده للای اوان بو ما بو ما دبروا همويان رفيق منها
0: دراوسة كانت ناسي هموي؟
1: همويان مناسي همويان رفيق من على كان يعني همويان رفيق من إجا دايكم خوا بهريك يا أبو يا شيري ممكي زور زور بو
0: باشا
1: هرموناتي كي هبو لممكي كمنالي شيريا أبو يا روجانا بيزغلوي كمنالك شيريا كي خوار شيري بدوشيا بيتر أمقرك همو أهاتن شيري أنا برت لشیری دایکم بو منالکانان همویان خوش کبره یکترین
0: هموی خوش کبره بون
1: یعنی کز لم گرکا هاو سرگیری نکردو انا کچکا انا کرکان لگل یکتریا چکا همو اینگو فاطم جان شیری داو با فلانه گورولای او میتریج موضوع کن داخست همو خوش کبره یکتری بوین یعنی گرک یک بوین براستی گرکێکی خۆشی سادە
0: باشە
1: دەوڵەمەنیش مانتیا بوو. دراوسەکەی ماڵی باپیرم کەریم بەگی بابان دەوڵەمەند بوو بووە بوو تاجر بوو لەگەڵ حاجی علی باوکی حەمەد جەزا و قاری حاجی علی خوا ئافریکا هەردووکیان خوا ئافریانکە شەریک بوون لە بازاری بەربەلەدیەکە و بووە بوون ئەو کاتە پیانە گو بووە. بەڵام تەبیعەتی کەریم بەگ زۆر زۆر سادەتر بوو لە تەبیعەتی باپیرم. یعنی کەس ئەوەی نەکر بڵێ بەسەر
0: براوسەکەی
1: بڵێ من دەوڵەمەند و من فەقیرم و چاولێکەریش نەبوو. کەس چاوی لە یەکتری ناکرێرەکە بە پێی بەڕێ خۆی پێڕاکێشە بۆیە خەڵق دڵی خۆش.
0: ئێستا پێ دوایە چاولێکەری هەیە؟
1: زۆر ئێستا بۆچی خەڵق دڵی خۆش نییە لەبەرەوەی سیرەکە ئەوەی کە بەرامبەرەکە هەیەتی ئەو نیەتی خەفەتی پێخوا بەس جیلی پێش ئێمە جیلی پێش ئێمە ئەو چاولێکەریە نەبووە بۆیە هەمیشە دڵیان خۆش بووە دڵیان خۆش بووە.
0: باشە کاتی نەوتت لێرە ژنێکی لێ بووە مستەحی لە هیچ کەسێک لە قسی ئەو دەرچ پێم خۆشە و چیرۆکم بۆ باش
1: ماڵی پورە بەڵقیز
0: باشە
1: پورە بەڵقیز ئافرەتێکی ڕێککوپێک بوو
0: هەر خەڵکی کانێسکان بوو
1: لێرە ئەژیا بەس خۆی لە ڕۆژەڵاتی کوردستانەوە هات بوو لێرە نیشتە جێبوو بوو خانوویەکی لەم خانووە ساک و سادە و ساکارانە چوار پێنج مناڵی جوانی هەبوو سەبیح و بیرم نەچێ بەدیع و ناجی و ئەمانە مناڵی بوون دووسێ کوریشیە بوو ڕەوف و ناوی کوڕەکەیکانم بیرچۆتەوە خێزانێکی زۆر ڕێکوپێر بوون پورە بەڵقیس زۆر دینی بوو ئاینی بوو وەکو سەیزادەکان وا بوو ئەم ژنە حەج پیاوێ حەج ژنێ کێشەیەکی هەبووایە بیویستە یا کێشەی هەلکە بۆە پاتە بۆ لای پورە بەڵقیس تر پورە بەڵقیسیش ئازایانە کێشەکە هەلەکرد وە کەسیش لە قسەی دەرناچوو نە پیاوەکان نە ژنەکان کەسایەتیە بوو لە گەڕەکەەکەیە بە تەنیش ماڵی ئەوانەوە ماڵی مەلاسەعی بوو خوشکی مەلاسەعی مەلا ئاسمیان پێوتووە حجرەی هەبووە لەو خانوەیە ئەم حجرەیە مناڵانی فێری خوێندنی قورئان و حرفە عەرەبیەکان و پیتە عەرەبیەکان و نووسین کردووە بەبێ تێگەیشتن یعنی بۆی وەرنەگێڕاونەتە سەر زمانی کوردی بە پێگی لەو خوێندکارانە دایکم دایکم بوو یەکێک بۆ لەو خوێندکارانەی مەلا عاسم کە فێری قورئانی کردووە هەموو جارێگەی گو ئەوە جزئی قورئانم لەبەرە بەلەبەر ئەشی زانی قورئانەکە بنووسێت پیتەکانی ئەیگۆمە ئەلفە ئەمە باە ئەمە ڕایەمە ئەوەیە بەس مانای قورئانەکەی نازانی ئەمەگە زیرە کولێ هاتوو بووە مەلا عاسم کردێتی بە مامۆستا لە گەورە بۆ بە تەمەن و پیر بووە تۆتی با فاتم بێ بە مامۆستاان فاتم لە جگەی خۆی داهێناوە بەڵام خۆشی لەوێ بووە پارەی وەرنەگرتەوە مەلا عاسم بەڵام هێلکیان لەگەڵ خۆیان هێناوە کولێرەیان لەگەڵ خۆیان هێناوە شتی زەخیرە وشتی چی خواوی یابێتی بە دەستی خۆیان هێناە ناوە شتی زەخیرە وشتی چی خواوی یابێتی بە دەستی خۆیان هێناە بۆ مەلا عاسمیان داناوە مەلا عاسمیش جیلێکی

0: لە باشانە
1: بەڵێ
0: لەو شوێنەی دە باشان ئیتر ئاخر هینی بۆیەت هینی بۆیەت عزێتی مناڵبوونی بۆیەت و ئەمە ئەڵێ دەم بەزێنن ناڵەکەمە بێ وەڵا شتێکی بۆ ڕاخن لەو دەشتە و ڕەحمان لەگەڵ یادا بەزێ و وەڵا
1: مناڵەکە لە دایک
0: مناڵ یەکەم تۆپ کە یاوێتی بماڵی عرب بەگا یەکەم تۆپ
1: بەڵێ
0: یەکەم بۆمبا کە یاوێتی بماڵی عرب بەگا باوکم یەکەم زیکەی گریان لە دەمیێتە دەرەوە حەبسەخانی ژاڵێ کوڕەیان کچاڵێن وەڵا کوڕا ئەڵێ وەڵا هەر بە ناوی شێ مەحموو ناوێنێ مەحموو و لە دەنگی تۆپەکە و دەنگی گریانەکە بە یەکۆ بوو وەڵا ناوی شێنێ مەحموو بۆمبا ئیتر هەل لە مناڵبوونەوە لە مناڵبوونەوە ئەم نازناوی بۆمبایی بەسرە سەپا بتەبعەن ئێستا ئامەشەم و کوڕ و کچ و کچەزا و کوڕەزا هەموو شانازی پێوەکەین یعنی نازناوێکی هینە نازناوێکی مێژوویە بۆی پێمان خۆشە
1: باشە با بزانم ئێوە چەند خوشک و بران خاتە ڕووناک
0: بڵێ ئێمە نوێن
1: ماشەڵڵانۆ
0: خوشک و براین دایکم دووسێ مناڵی لە بار چووە پێش من کچێکی هەبووە زۆر لێ هاتوو ئەوە بووە سێ ساڵ ئەمری خوای کردووە ئیتر ئەوەی ماوەتەوە پێنج کوڕ و چوار کچ ئێستا کچێکمان ئەمری خوای کردەوە پەریخان ئافریکاخوا لە من مناڵتر بوو ئەمری خوای کرد برایەکەم عەبدوڕەحمانی برام مەوالیدی ١٨ ئەویش ئەمری خوای کرد بە جەڵدە برایەکیشم لە هۆڵەندە کاوە ناومان ناکاوە لە بەرەوەی ٢١ سێ لەدایک بوو ٢١ سێ ١٩٦٦ لە ڕۆژی نەورۆزە ناوێن نە نانەورۆز نایان ناکاوە مام نەورۆزێک گە بوو شتێ فرۆشت لەگەڕەکەکە وتیان توخوا نایمەنێن نەورۆز ئەو مام نەورۆزیان لە بەرچاو وتیان با نایبینێن کاوە ئەویش لە هۆڵەندا بوو ئەمری خوای کرد بە ٤٨ ساڵی کۆچی دوایی کرد ئێستا ماوینەتەوە سەر لە پێنج برا دوانی ڕۆشتۆ سیانی ماوە هەرسێکیان لە دەرەوەی وڵاتم برایەکم لە سویدا هێمنی برام عتای برام لە نەمسایە بەس عتا پێکی لێرە و پێکی لێ نەمسایە ناتوانێت زۆر بێنێتەوە لەوێ برایەکیشم لە هۆڵەندایە عدنان خوشکێکیشم لە سویدا چیمێنی خوشکم ئەو پەریخانی خوشکم کۆچی دوایی کرد ئەوە بەیانە هەمووتانەی ناسن
1: باشە ئەکرێ و پرسیارەکەم چۆن لە ناو خانەوادەکەی ئێوێت تەنها یەک کەس ڕێچکەی هونەری گرت خات و بەیان بۆمبا
0: وەڵا تەقریبەن ئێمە هەموومان دەنگمان خۆش بوو بە مناڵی گۆرانیمانەوت
1: بە
0: مناڵی گۆرانیمانەوت عتای برام کەچوو بۆ دەرەوەی وڵات لەوێ ئاوازی دانا بۆ گۆرانی یەک دوو گۆرانیشی هەیە بە تەرجی لە لای خۆی هێشتێتەوە بەڵام بڵاوی نەکردوێتەوە زەوقی هونەریمان تیا بوو عەبدوڕەحمانی برام پێمانە گو حاجی دەنگی زۆر زۆر خۆش بوو ئێستا ئیهێمنی برام و کاوەی برام کاوە لە ماڵتا هینی هەیە یاران وەسێتم ئەڵێ لە گوگڵ ئەگەر بۆی بگەڕێیت کاوە مەحموود عەلی دەنگەکەی یەت یعنی هەمومان نەوعە دەنگێکمان هەبوو حەزمان لە گۆرانی پەریخانی هەموو منیش گۆرانی وتووە پەریخانی خوشکم هەمومانی یعنی هەر نۆمان دەنگێکمان هەبوو بەس ئەوەی کە ئینتلاقی کرد بەیان بوو لەبەرەوەی چوو بۆ فنون فنون لە فنونیشەوە زانکۆی تەواو کردووە ئیخراجی سینەمایی یعنی زیاتر ئەو ڕۆید لەسەر مەسەلەکە ڕۆی
1: تەمەند درێژ بن ئیشەڵە خوا بۆیەکدانم
0: سەلام
1: پێم خۆشە پێشی بچینە بڕگەی دوم کە هاتی نامگەڵەکە چیا دەورێک لە خەیاڵتا بوو پێت خۆشە
0: زۆر خوا خوامە بێم بۆ ناو بازار لە پێشا پێچێ بەم گەڕەکەە بەم ئاوا بڕۆم اینجا بچمە ناو بازار چونکە هەموو یادەوەری مناڵیم ڕاکردنم ماڵە باجێنم چاو شارکێم مورمورێنم خەت خەتێنم هەڵماقۆم حەچی یاریەکی بووکەڵە دروستکردن دەستم ڕنگین بوو لە بووکەڵە دروستکردە بووکەڵم دروست دەکرد بۆ خۆم و بۆ هاوڕێکانم پێمانە گو بوو کە سەماکەرە یادگاری زۆر خۆشم هەیە
1: پێت خۆشە بچینەوە لای خانەکەی خۆتان
0: ئەرەوەڵڵە
1: زۆر باشە بووە با بچینە لای خانەکەی خاتوڕوونا کە تۆز لێەوە پیاسەیە بکەین فەرم خاتوڕوونا جاران ئەوە ماڵەکان هەر کۆن و کلتوری بۆ ماڵە زۆر تایبەت ماوەتەوە
0: هەموو هەمووی وابوو هەمووی ئێستا ئەمە دەرگاکەی کراوێتەوە پشتە ناوە عینەشتە بۆ ماڵی حاج عەزیز
1: ئەمان هەر زۆر تایبەت بوو
0: ئەمە زۆر
1: تایبەتیەوە
0: ئەوە خانۆکەی کرێوێتەوەوانێ هینی خانۆکەینی باوکی بووکی ئەلماسە براژنی ئەلماسە کاک ساڵحی بانگوش ئێستا ئەم کوڕە کرێتیەوە مەژماڵی حەقۆ بچە بوو حاجی ئەحمەوە ئەلەوێەوە تاکو ئەو سەر
1: نازناوەکەی قۆ بچە بوو
0: بۆچی زاوای زاوای حەمە جەزای گۆرانی بێژ و قاری حاجی عەلی زاوای ئەو بوو خەجیزخان خوشکی ئەوان بوو بۆیە پیاوم تۆ قۆبچە بە گەنجی حەزی لێ بووە خڕی پاری لێەوە بێ ئەان لە شەڕواڵەکانی چوە قۆبچەی تێکەڵ بە پارەوردەکانی کردووە خستێ
1: بڵم پارەی زۆر
0: کە ئەو دەستی کردو بە گیرفانە ڕۆژێ پارە دەرێنێت تەماشان کردو لەگەڵ پارەی پێنجی و دووفلسی و عانەکەیە خۆبچەی تیاتر یاخوا کەس نەکەوێتە دەمیام شارە
1: قسەکەوتە زارێکێتە شارێ
0: ناحەقۆ بچە
1: باشە
0: ئمە هەر پێمانە گو حاجی ئەحمەد بەڕاستی پیاوێکی زۆر ڕێک و پێک و خانەدان و دایمەن بێزگە لە خۆیان سێ چوار کرێچیان هەبوو
1: بەڵێ
0: ئەم خانۆ دووقااد و باڵەخانە بوو خۆیان لە باڵەخانە قاتی ژێرەوە و خان ژوورەکانی دەوروبەری ئەدرا بە کرێ
1: مودێتکە بە ملوانکەکەمانەوە
0: بڵێ
1: مودێتکە بە ملوانکەکەمانەوە ئەمان بەشێن حەزە لە چ مورویەکە
0: ئەخیتە ناو ئەمەوە؟
1: مرویەکەکەین بە ملوانکەیەوە
0: سوس
1: حەزە لە سەوزە ماوانی لە سوس وا بزانم هەردووکمان تۆزە چاو ماکزە بێ دەستەکانە خۆش بێ
0: خۆش
1: زۆر خۆش حاڵ ئەمڕۆ لەگەڵ مانابووی چینە بشین.

0: بینرانی عزیزی خوشویستی ایما سلاوتان لبیم کاتتان باش خوشحالین لا پروگرام کینوی میوانی خاک دوباره با دیداری او شاده بین سلامت تو تندروز باش و لشتاق بن امروش دوباره خومانو ستافه کمان گراینتو با امده کاری که طوا و جاوازو کماله گفتگوی تایبت من ده بلگل میوانه کنم و لهمان کارتیش ده بابتی هنری من هیم و ورزشکاران و مندیالی گرم و گوری امسال من لبیر نکردو و دواتر پیتانالیم که سپرایزیک من هی جاره هیچ باسی نکم سپرایزیک من هی لیمیوانی خاک و دواتر پیتانالیم که چیه چون لپروگرامی ایمه ده گرنگی با مندیال ده دره او با دوائی حالا بین حواله که خوشم پیه با دلخو ولای نزن ولای بالضبط هاوران راسته کن اما هاولم تایبت با منالان یا با گوران لبرو که هسته کم گورش زور زور سیه کم با پی تنبولم که چیه و چی باره بیم تیزری فیلمی انیمیشنی شریکی پینج بلاو کرو دوی حوه سال دابران کمپانیا یونیورسال پیکچر تیزری شرکی پینجی بلاو کرده و لم بشه ده شریکی پینج فیونا و گیودیجه که بردوام لکیشو بس مراز مكانيا بريارة في المكان لسي حزيراني صالي 2020 لسينما كان ببورن نمايش بكريم وك بشاكاني بيشو هر يك لا مايك مايرز لا رولي شريك ايدي ميرف لا رولي جوي دريجو هر وها كاميرون دياس لا رولي فيونا بدنك باشدار و لهمان كادا با ايباتا كدانم خوش راستكم خوشتر قصه هکم که اون پینا به انجا زورک لائما بینری چند بشکانی تری شرک بوین و اجرانین کامه و زور بی لمالکانی چاد خواه حزکم اوش بلم ها هندگ لاندامانی خیزانه که نویان لناو چو زنم او بوله و لاتو لشرکتی و لطوفیونه ها زورک لکومیدیا لناو خیزانه کانیش دا به همان شو بلاو بو توانه ام فلمه انیمیشنه اگر چی لسرطا کانی بلاو بو نویده بو منال بلاو بو تو واتا ام کارا منالانه بلام هستکم ایسا پیچوانه بو تو لبری زورگ لگورکان چاوروانی بلاو بو نوی بشی پینجی شرکن هموان بتا مزرویو چاوروانین شرک ببینین لموزن ویده باش انجا هر تایبت با موندیالی امسال او گرموگوری او شوانی که یاری تیده هیا هاوارو دنگ دنگ برزبیتا ولا مالکانه ایشالله هر آوا بدل خوشی و با گرمگوری و بینری یاریکانی موندیال دبین انجا او سپرایزی که همانه اوتم لپروگرامی میوانی خاک پیتان دلم او یکا گرنگی که تاو جاواز من با موندیال لاوا لحیج میدیای که تر دا باو شوازه او زنیار دروست و راستتان دزنکه انجا من پیتان بلم با درجایی موندیال لپروگرامی میوانی خاک للان آرا که کره که تواو روچو الا ایتر توپی پی و یاری و موندیال و نوی یاری زنکان اکو تایی زنیاری زور زور تان پیه علا سر موندیال و لهمان که تیجدا لناو پروگرامی ایمه بشک منجا کردو تو بو که آرا اتوانه خوی چی هیا لسر موندیال لسر یاری زنکان لسر تایبد مندیکانی موندیال با ایمو با ایوش داله انجا برلوی که بچ ملای اراو قسمان باب که لسر موندیال حتی کم لسر توپی موندیال کمالک زنیاری نبیسراو تن پی بلیم کلوانه نتن بیسوی لسر او توپی که یاری زنکن یاری پی کن انجا من پنج سای بد مندیتان ایسا با تن باسا کم که بگومان دزنی که توپی موندیال لهمو سالک داده به کمالک تای بد مندیتی داده به بگومان اما حشا حل نگرم قصه انجا توپی امسال لترکه یک دا 500 جار زنیاری دنیرد با جوری ور که خوی عمل خوی دا حواله که دلخوش کرده واتا موندیالی امسال تایبت مندی که تاوا و جاوازی لخوی گرتو انجا دانه که تریش واتا دوم خالمان پیسی توپاکا واتا چرمی توپاکا لبیست پرچه جاواز پیکاتوا بگرمی، بسرما و بباران، ببفر به هیچ کام لم حالتانه تگناچه تو امرو داوانه تأثیری تینه کن و به آسانیش یاری زنه کن دتوانن کنترولی پیب کن ماده توپکه هموی سروشتیه باتا چون سروشتیه باتا لانه بپرسی ولی سروشتیه با چی سروشتیه سروشتیه که اوه که هیچ زیانک نگینه و به جینگه و لبر اوی که برکوتنی که زوری هی لگل یاری زنه کنه لانه پکنک رو با لگل توپکه و یاری زنه که اما واقع که هیچ زیانک نگینه و لروی جینگه یوا امش بابت یکی گرنگه زور زوشی دبیتوا هیچ زیانکیشی نیو کێشە و گرفتی نیە و تۆپەکەش لە ڕووی خێرایی و کۆنتترۆڵکردنەوە زۆر زۆر گونجاوە واتە لەلایەن یاریزان و گۆڵچیەوە زۆر بە ئاسانی ئەتوان کۆنتترۆڵی بکەن ئەم تۆپە جیاوازترین خاڵی ئەوەیە کە پێویستی بە بارگاویکردن یاخود بە زمانەکەی خۆمان پێویستی بە شەحنکردنەوە هەیە واتە تۆ ئەگەر بە بەردەوامی یاری پێ بکەی بەشی شەش کاتژمێر یاریکردنەکە بەبێدابڕان و لە کامان کاتیشدا ئەتوانی شەحنی بکەی تەوانێ و بێکێشە یاری خۆتی لەگەڵا بکەی زۆر باشە ئەنجا ئێستا کاتی ئەوەیە بچمە لای هاوکارم ئارا لەسەر یاریەکانی مۆندیال کۆمەڵێک زانیاریمان پێ بە فەرموو کاک ئارا
1: سلاوت لێ بێشان و خانم کاتی بینەرەکانت باش دڵخۆشم کە لەم گۆشەیەوە ڕۆژانە بە درێژە یاریەکانی مۆندیال لەگەڵتانە بم باسی گرنگترین یاریەکانی مۆندیال و باسێنێ لە ڕووداوە سەرنجڕاکێشەکانتان بووکەم کە لە یاریەکانی مۆندیالدا ڕوودەدات سەرەتا مێ پێتان بڵێم لەوانەیە مۆندیالە جیاوازتر بێت لە مۆندیالەکانی ساڵانی پێشوو چونکە کاتەکانی زۆر لە بەرژەوەندی ئەمەنی هەنێ لە کاتەکانی نیوەشەوە ئەمە ناتوانین بینەری زۆر لە یاریەکان بین بەڵام هێشتا هەر باشە ئەتوانین هەنێ لایرە گرنگەکان بە تایبەتی یاری تیپە ئەوروپیەکان ببینین چونکە کاتەکان بۆ ئێمە گونجاوە ئێمە ئەگەر لە مۆندیالەکانی پێشووە سیری کەین تا سەعات دا ئێمە بینەری سێ یاری جامی جیهانی دەبووین بەڵام لە مۆندیالە زۆربەی شەوەکان سەعات دێ کە یاری جامی جیهانی دەست پێکات جا من حەزەکەم چۆن بڕگەیەکم لەسەر ئەم جامی جیهانە بۆ ئێوە ئامادە کردووە باسی کەین خۆتان زانن جەو ئەجوایی جامی جیهانی زۆر زۆر جیاوازە شەقامەکان کافتریاکان بازار ماڵ هەموو شوێنێک بۆ باسی جامی جیهانی بۆیە ئەم ڕووداوە گەورەترین ڕووداوی وەرزشیە کە لە چوار ساڵدا تەنها یەکجار ڕوودەدات بۆیە بە گرنگیەوە لێ بڕوان و بێکۆ با هەنێ شیکردنەوە بۆ شتەکان بکەین سەرەتا زۆرێک باس لە پاڵاوان بوون و پاڵەوراو بۆ پاڵاوان بوون ئەمانەکان یشێڵە فەڕەنسای بات و یشێڵە ئیسپانیایی بات و یشێڵە ئینگلتەرای بات و یشێڵە ئەرجەنتین و میسی دووبارەی بن و هیچ یاڵە نەخێ ڕۆنالدۆ بە نازنای جامی جیهانی شا دەبێ بەڵام ئێمە سایتێکمانەیە پێوتری ئۆپتا کە ئەمە کۆمپانیایەکی فەرمیوچێکە لە بەناوبانگترین کۆمپانیەکانی ئامار و داتاوەرزشیەکان ئەم شیکردنەوە بۆ یاریەکان و بۆ ئامارەکان و بۆ زۆر لە شتەکانی تۆپی دەکات ئەوەی کە لە یاریەکان ئایبینی بۆ نمونە نووسرێ ئەم تیپە ڕێژەی ئەوەنە تۆپی لا یاخود ئەم تیپە ئەگەری بنەوەی لە میارەدا ئەوەنەیە ئەم پێشبینی بۆ هەڵبژاردەکان کردو دەڵێت هەڵبژاردەکان ئەمە پاڵێوراوترین ئەو تیپە ئەو هەڵبژاردانن کە دەتوانن جامی جیهانی بنەوە ئەو لە یەکەمە ئیسپانیا دانەوە ئۆپتا دەڵێت ئیسپانیا بە ڕێژەی لە سەدا 16.8 توانای ئەوەی هەیە کە جامی جیهانی بەدەست بێنێت هەروەها دوای ئەوی هەڵبژاردی فەڕەنسایە کە ئۆپتا پێشبینی کردووە کە جامی جیهانی بەدەست بێنێت و ئەڵێ لە سەدا 12.78 ئەگەری هەیە کە فەڕەنسا لە دوای ئیسپانیا ئەم جامی جیهانی بەدەست بێنێت لە دوای ئەوانی هەڵبژاردی ئینگلتەرای دانەوە دەڵێ لە سەدا 11.1 هەڵبژاردی ئینگلتەرا توانای هەیە ئەم جامی جیهانی بەدەست بێنێت ڕۆنالدۆ و میسی ئەرجەنتین و پورتوگالیشی لە ڕیزبەندی چوارەم و پێنجەمدا دانەوە ئەگەری لە سەدادە بۆ لە سەدا 6 بۆ ئەم دوو هەڵبژاردی دانەوە کە ئەمەش پێچەوانی زۆرێک لە ڕاو بۆچوونەکانی ئێمەیە کە پێمان وایە پورتوگالیا خود ئەرجەنتین جامی جیهانی بەدەست دێنن اینجا پێش ئەوەی باسی گرنگترین یاریەکانی ئەم هەفتەیە بکەین کە لەم دوو سێ ڕۆژە ئەنجام دەدرێ ئەمێ باسی میسیتان بۆ بکەم میسی یاریشی ناوازی ئەنجامدا و هەروەها توانی هاتریک تۆمار کا کە تاکە یاریزانە لەو تەمەنەدا لە مێژووی جامی جیهانی بتوانی هاتریک تۆمار کا میسی نەگەر ئەوە بۆ سێ گۆڵی کردی چەند ڕیکۆردێکی زۆر زۆر یشکان هێشێک لەو ڕیکۆردانەی کە تۆماری کردەوە بوو بە تاکە یاریزان لە مێژووی مۆندیالدا بەشداری 24 گۆڵ کرد دواتە 16 گۆڵی کردووە و 8 ئەسیستی تۆمار کردووە ئەمە تەنها میسی ئەو ژمارەیە هەیە و کەسی تر نێتی میسی بووە بە تەمەنترین یاریزان لە مێژووی مۆندیالدا هاتریک بکات وەکەوە ئێستا باسم کردبۆتان هەروەها تاکە یاریزانە لە مێژوودا 11 هاتریک بۆ هەڵبژاردەکەی تۆمار کات ئەم ژمارەیە کریستیانۆ ڕۆنالدۆش نێتی کە گۆڵکاری هەڵبژاردەکانە میسی تاکە یاریزانیشە کە 6 گۆڵی دەروی ناوچی زدا تۆمار کردووە واتە تاکە یاریزانە لە مێژووی مۆندیالدا لەو 16 گۆڵی تۆماری کردووە گۆڵی دەروی ناوچی زدا تۆمار کردووە واتە تاکە یاریزانە لە مێژووی مۆندیالدا لەو 16 گۆڵی تۆماری کردووە 6 گۆڵیانی لە دەروی ناوچی زدا بۆیە چاوەڕێی زیاتر لە میسی ەکرێت

0: بدەم ئەو جیلە زێڕینە بوو کە لە پێشوای بوو کۆرۆنالدۆ و ڕۆماریۆ و ڕۆنالدینیو و ڕۆبینیو و زۆرێکی تر تا دوایش هەرچەندە ئێستاش ڤینیسیۆس و ڕافینیا و زۆرێک لە بارزانانەی هەیە بەڵام هەر ناگەنەوە بارزانەکانی و سەردەمە و ئاستیشانەک و پێویزۆک و سەردەمە نیە ساعت سێمی وشە و بۆهاندارانی بەڕازی دنیام سیریەم یاریاکەن بەڕازیل یاریەکان بەرامبەر مەغریب یاریکی خراپی کردووە ناوەندی بەڕازی زۆر زۆر وێرانە لایانی بەرگری بەڕازی زۆر زۆر وێرانە ئەو یاریزانانی کە لە بەرازیل یاریەکان هەمان ئەو یاریزانانی کە لە نادەکانیان یاریەکان بۆ نمونە ڕافینیا گابریێل مارچینیۆس کاسمیرۆ فابینیۆ چوزان زۆرێکی دریان ئەمانە بە جدی برونۆ گۆمارۆش و لوکاس پاکوێتا دوو یاریزانی زۆر زۆر گەورە لە پریمیەر لیگ بەڵام لە بەرازیل کوژاونەتەوە بەرازیل ئەنچلۆتی بێ چارەسەریم کێشانە بکە یاری پێشوو ناوەندی مەغریب بەڕاستی ناوەندی بەرازیلیان ماندوو کردووە انجام یاری زۆر زۆر گرنگە بەرازیل لەگەڵ هایتیەت یاریکی زۆر زۆر ئاسانە بەرازیل چاویلەیەکە بە چەند گۆڵێک جیاوازی چەند گۆڵە بیباتەوە بێ دوایی ئەگە کەوتە منافەسەوە لەگەڵ مەغریب بۆ پێشەنگی ڕزبەندی بە جیاوازی گۆڵە پێش بێت و بە پێشەنگی کۆمەڵەکەی سەرکەوی و نەچێتە ناو کێبڕکێشی قورسەوە لە قۆناغەکانی داهاتوو ئەم یاری دڵنیا هەمادارانی بەرازیل سی دەگەن یاریەکە ساعت سێ و نیوی شەوە بەڵام بیرمان نەچێت پێش یاریەکەی بەرازیل یاری مەغریب و سکوتلەندا هەیە مەغریب ئەو کەسە باسم کرد هەڵبژاردەیەکی تەواو تەواو ئامادەیە هەڵبژاردەیەکە لەو هەڵبژاردانەی کە بە جدی ئەم مۆندیالەش نەک ئەسپی ڕەش ئێستا مەغریبی چێک لە هەڵبژاردە بێزەکانی ناو پاڵەوانە تێگا بۆیە مەغریب چیتر ئەسپی ڕەشیان پاڵەوانە تێ نیە سکوتلەنداش هەڵبژاردەیەکی بێزی ئەوروپایە یاری یەکەم لە هایتی بردۆتەوە هەرچەندە ئاستی وەک پێویست نەوە لەبەر ئەوەی هایتی هەڵبژاردەیەکی لاوازە بەڵام ئەم یاریە زۆر زۆر خۆشە پێش یاریەکەی بەرازیل یاری مەغریب و سکوتلەندا هەیە بینەری ئەم یاریە تایبەتە بن بە تایبەتی هێڵی ناوەندی مەغریب بەڕاستی چی پێشی نایابن ساشەشی بەیانیش تورکیا و پەرەگوای یاریان هەیە با زیاتر کاتم نییە زیاتر لەسەر یاریەکان نەڕۆم لە دوای ئەو ساعت هەشتی ڕۆژی دواتر هۆڵەندا و سوید یاریان هەیە هۆڵەندا یاری یەکەم لە یابانی نەبردۆتەوە سوید یاری یەکەم زۆر بە بەهێزی دەرکەوتووە لە تونسی بردۆتەوە تونس دوای ئەم شکستی بەرامبەر بە سوید ڕاهێنەرەکەی گۆڕیوە بۆیە یاریەکی زۆر زۆر خۆشە بێت سوید و هۆڵەندا هۆڵەندای خاڵی هەیە سوید سێ خاڵی هەیە یاری یەکەم بۆ پێشەنگی کۆمەڵەکەیان لە دوای ئەو ساعت یانزەی شەو ئەڵمانیا و کۆدیڤوار یاریان هەیە چێک لە یاری خۆشەکانی ئەم مۆندیالە هەردووشان یاریەکەمیان بردۆتەوە ئەڵمانیا زۆر زۆر بە بەهێزی یاریەکەی بردەوە کۆدیڤوار بە مستەوایەکی زۆر زۆر بەرزیاری یەکەمی لە ئیکوادۆر بردەوە کە زۆرێکاڵان ئیکوادۆر ئەسپی ڕەشی پاڵەوانە تێکێ من زۆر زۆر کاتم نەماوە یاریەکانی تر هەڵگرین بۆ کاتێکی تر و ساتێکی تر لە کۆتاییە هیوادارم بینەری یاریەکانی مۆندیال بن ئەم یاریەکانی ئەم چەند ڕۆژەم دوسێ ڕۆژەیە کە هەیە یاری زۆر زۆر خۆشی تیایە هیوادارم بە شادی و کەمەرانی سی یاریەکەم بکەن و دەستان خۆش بێ
1: دوباره سلاوتان لبه دست خوشی با آره با هوا و زنیاری کنی. انجا کاتی آواه کمیوانه کم بانگیشی سرستی جیمیوانی خاک کم. وقت زنیم ل هفته این داده و بریاره ل شهری سلیمانی ل پایتختی روشنبیری فستیوالی فیلمی کردی موبایل برای آبچه ل برنامه کنی پیشتر منده اشمان لگل دا کردن و دامز راوی ویم سرپرستی کارکه دکه و لەسەر فستیڤاڵەکە کۆمەڵێک پرسیارمان هەیە سەبارەت بە فیلمەکان فیلمکردن بە مۆبایل ئەمانە بزانین تایبەتمەندیەکانی چین و کێبەشدارە و چی کراوە و لەسەر ئەم بابەتە گفتوگۆ دەکەم میوانەکەم زۆر تایبەتە کە ئەویش زۆر بە ڕێز کاک شادمانە شادمان محەممەد لە سودی میوانی خاک لەگەڵمدا ئامادە فەرموو کاک شادمان بخیر بیک اکشاد ما تندرستی چونه تو باشی هموش تک باشه
2: انشالله باشه
1: یا خواه بخیر بی برستان سرپرشتیاری و تبیجی ویسی بالاکی یا خواه بخیر بی سر سر روزتا فرمو کاک شادمان تندرستی چونه
2: باشم الله
1: تو باشی شکر الحمدلله سالانه کی زورش بی که کرمان کرده کاک شادمانه که کلا در هنر زور زور باشه کان سالانه کی زورش لخاک بی که کارمان کردو ایتر به هر هوکاری کی جان بیت تر جان آوا بو شیوا زیونیه
2: بله بله والا به خوشحالی و من زو زو سپاسی برستانه گام که کاتم بخشیوا
1: خیر بیا خو
2: تلویزیون خاک شوینه که اگر دو چندین سالیش یعنی هلی دا بری
1: بله
2: که هر یتو هر بونی جارانی هه بو من خو به خوشحال زانم که امرو
1: خو به خیر بیا
2: وکو و تبیجی فستیوال فیلم کردی موبایل گەرە ئامادەم تاوەکو بتوانین زانیاری و هەموو ئەو بابەتانە باس بکەین و بیبەخشین بە بینەران سەبارەت بە خولی دووەمی فستیڤاڵی فیلم کوردی موبایل
1: باش دەست خۆش ئەنجا کاک شادمان وەک زانین کە خۆت هەر لە پێشتریشە کاری دەرهێنانت کردووە چەندین ئیشی تایبەتت هەیە و دەرهێنەرێکی باش ئیشیت ئەنجا بواری فیلم و سینەما وەک دەزانین کە بوارێکی جیاوازترە و قرسیەکەشی لەوانەیە زیاتر بێت پێم بڵێ چۆن ئەم بوارەت هەڵبژار و بزات لە ناو فستیڤاڵی فیلمی کوردی مۆبایلدا؟
2: بەڵێ، لە ڕاستیە ئەمە بیرۆکەی دامەزراوی ڤیم خۆی بووە کە ئەبینین فستیڤاڵمان هەیە بۆ فیلمی درێژ، فستیڤاڵ هەیە بۆ کورتە فیلم، فستیڤاڵ هەیە بۆ بەڵگە فیلم. بۆیە دامەزراوی ڤیم وا بیری کردەوە کە فستیڤاڵێکی جیاواز پێشکەشکە بۆ هێناوی ناوە فستیڤاڵی دروستکردن، یعنی فستیڤاڵی فستیڤاڵی فیلمی کوردی مۆبایل. بۆچی مۆبایل؟ لەبەرەوەی کە کۆمەڵی شت هەیە لە پشتیەوە هەیە کە ئەو بڕیارانەی لەبارەوە دراوە. بەرمونە لە کاتی قەیرانەکانە، لە کاتی کێشە گەورەکانە کە گەنجان کە لاوان یاخود ئەوانەی ئارزوومەندانی دروستکردنی فیلمن، کاتێک ناتوانێت بە شێوازێکی زۆر ئاسان، بە شێوازێکی زۆر سادە تەکنیکەکانی سینەمای بەردەستکەوێ، ڕەنگە مۆبایل هاوکارییکی باشی بکات. ئەویش بە چ شێوازێک؟ بەنمونە ئەمڕۆ مۆبایل ئەبینی لە دەستی هەموو کەسێکە هەیە، بەڵام تۆ چۆن نتوانی سوود لە مۆبایل ببینیت؟ یەکێک لە خاڵەکانی ئەوەیە کە مۆبایل لە بەردەستی هەموو کەسێکایە، گەنجێک یاخود ئاواتخوازێک یا فێرخوازێک ئەگەر بیوێت بەشداریکە لە فستیڤاڵەکە یا بی فیلمە دروستکات ئەتوانێ. بەڵام فستیڤاڵ پێشوەختە کۆمەڵێ ڕێنمایی زۆر باشی بڵاو کردەوە لە ڕێی ئەو ڕێنماییانەوە، لە ڕێی ئەو زانیاریانەوە، ئەو کەسی کە بیوێ فیلمە دروستکە سەرجەم ڕێنماییەکان و ئاواتە بڵێ نسە بناغی ڕێنماییەکان ئەتوانێ فیلم دروستکە، چونکە جیاوازەکە بەڕاستی زۆر ئەگەر تۆ ئێستا بێ بەراوردی کەی بڵێ تەکنیشیکی کامێرای بەرز یا خوستافێکی گەورە بودجی
1: زەبەمانە
2: کاریگەریان هەیە. بەڵام کاتێک تۆ فیلم بە مۆبایل دروستەکەیت، کۆمەڵێک ئاسانکاری زۆر زۆر باش بۆ ئەو کەسە یەتە ئاراوە. بنمونە ستافێکی زۆرە ناوێت، تەکنیکی زۆرت ناوێت، لە هەماکە بودجی زۆرت ناوێت، کامەشتە سەرێکەکانە. بەرمونە تۆ مۆبایلێک ئەگری بەدەستەوە ئەتوێت گۆشەیە گەتوێت دیمەنێشتێکی پێ وێنە بگریت، ئاسان ئەتوانی چی لە گۆشەکانەوە، ئاسان ئەتوانی بچتە شوێنەکانەوە. لە کاتەکە ئەگەر تەکنیکی کیتر تەکنیکەکان دیش ئەتوانن، بەڵام کولفەی زۆرترە تااقەت فڵ و چندترە.
1: ئەنجاکە شادمان بە چڕی پرسیارم ئەبێ لەسەر شێوازی بنمونە دروستکردنی فیلمەکە و ستافەکە، بەڵام بەر لەوەی کە بچینە سەر ئەو بابەتە، ئەمێ بزانم کە خۆی لە خۆیدا دروستکردنی فلم کارێکی ئەوەندە ئاسان نییە. ئەنج لەو قورسستریش بێگومان دروستکردن و یاخود ئەنجامدان و بەڕێوبردنی فستیڤاڵەکەیە. دامەزراوەکەتان چۆن بڕیاریدا خولی دووەم بکات و ئاوا بۆ شێوازە گرنگی پێ بدرێت؟
2: بڵێ، تۆ جاری وایە ئەگەر کەسێک بانگێشی بەرنامێ بکەی پێشتر ڕەنگە ئەزمونی بخوێنیتەوە بڵێ کەسێکی سەرکۆدۆ بانیەکەم و قابلەیەکەم وە لەگەڵ دانیشم. دامەزراوی ڤیم کاتێک خولی یەکەمی بەڕێوە بر ساڵی پار سەرکەوتنی بەدەستێنا لەسەر ئەساس، یا خۆ بڵێ لەسەر ڕۆشنایی ئەو سەرکەوتنی ساڵی پار خولی دووەمیشی ڕاگەیاند و ئینشەڵا لە ئایندەشا خولەکانی تریش بەردەوامە بێت. ئەم خولەی ئەم جارەمان ڕۆژی 19 و 20 مانگواتە ڕۆژی هەینی و شەممە بەڕێوە ئەچێت. من ئەمەوێت زانیاری زیاتر بم لەبارەی چۆنێتی دەستپێکردنی سەرەتا تا ئامادەکاریدا فستیڤاڵەکە. ئەویش ئەوە بوو ئەم فستیڤاڵەکە تۆ ئامادەکاری بۆ کلیانی کەم 5-6 مانگی پێویستە بێت. ئێمە هەموو ساڵە 5-6 مانگی تەرخانەکەین بۆی کە بتوانین بە چڕ و پڕی و بە تەواوی ئامادەکاری بۆ بکەین. بنمونە سەرەتا تۆ لەڕێی ڕاگەیاندنەوە ڕایگەینی لە ڕێی سوشال میدیاوە ڕایگەینی کە من فستیڤاڵ ئەم ساڵ دەست پێکەم، دواتر ڕێنماییەکان بڵاوکەیت و دواتر فیلمەکانە بۆیە
1: کێ ڕاتانگەیان ئێوە کاک شادمان؟
2: هەر ئەم ساڵ ڕامانگەیان، بەڵام لە چەند مانگی پێشووە کە ڕامانگەیان وتمان ئەم ساڵیش بەردەوام ببین خولی دووەم. کاتێک کە ئەممان ڕاگەیان ئیتر بە فەتری زەمانی خۆت زانی دروستکردنی فیلمیش ماوەشتی پێوێتی ئەوانە هەنگاو بە هەنگاو فیلمان بوو هاو، یعنی تەسەوەرەکەی لەگە ساڵی پارە فیلمی زۆر زیاتر هات، نزیکەی 196 بۆ 200 فیلم هات کە بە مۆبایل دروستکراوە. یعنی ئەمە جێگەی دڵخۆشیە کاتێک ئەبینیت فستیڤاڵی فیلمی کوردی مۆبایل کاریگەری لە ناو خەڵکا دروست کردووە، کاریگەری لە ناو گەنجانە دروست کردووە، کاریگەری لەسەر فیلمسازان و لەسەر سینەماکارانی گەنج و لاو بە هەردوو ڕێگەزەوە دروست کردووە. خۆشبەختانە ئەگەر سەرنجی پار ساڵ بی ئەبینی کچان هەبووکو دەرهێنەر وەکو ئەکتار بەشداریان هەبوو تەنان خەڵاتیشان بردەوە. کاریکوت تو کاتی ئەم ڕکابەریە دروستەکەی هەنگاویشی گەورت ناوە، کەواتە ئەوە یەکێک لە وەڵامەکان دەستماکە و بۆچی گرنگ بوو درێژەمان پێیە. لەلایکترەوە گەنجێک فیلمسازە هەلیوەی بۆ ناڕەخسێ فیلمێک دروستکە بیباتە فستیڤاڵەکەوە، بە مۆبایل کە فیلمەکە دروستەکە ڕەنگە چانسی ئەوەی هەبێت خەڵاتی پێ بباتەوە، ڕەنگە هەر خەڵاتیشی پێنەباتەوە، هەنگاوێکی نا فیلمێکی دروست کرد، ڕەنگە هەنگاوی دواتری خۆی فیلمێکی درێژتری پێ دروستکە. چونکە کاتێک کە تویتە ناو بوارەکەەوە هنگاو به هنگاو تیا قال بیتو تیا قول بیتو اما نه همی خالی ارینین کواد لیکا تو ادریجه به اشقی خود بی دامز راوی ویم حسابی اوی کردو که بودجه کم صرف کرے تکنیک کم تر آسان تر بدسیت و خلچه کی زوری زور جار بکار رهانی و او مرجانه شیلنا کورتا فلی مکانه یعنی بلین کو کراوتو کومال مرجن که اتوانی تو یعنی بتوانی با آسانی فراهمی کی بدستی بینی همو اوانه یارمت دری کی زور زور باش بون بو اوی که دامز راوی بیم بخوشحالی و بیگومان با سپانسری دزگی میدیایی کورساتو هر واسیتی سینما و سالی پارو ام سالی شهر به همان شیوه بر روا چه شالا لچن رو جیده هاتوا فستیوالا گا آماده کارکانی بوک راوا اما گشبینینو ایشالا به حولی همو کسی و به حولی همو لینیک سرکوتوانی خیلی نگر
1: ایشالا انجا کک شاد من پیم بله لماوی ام چند مانگی که ایت رکلام چان کردو که پروژه کی آقا بوشه وازه نزی کی چند فلم یعنی هاتو که آماده با اوی که نمایش بکرد
2: وکو بو برستم باز کرد نزیگی 196 با 200 فلم هات بو دوائی قناقی یکم لیجنه الجارنی فلم که سه برست بجداریان کرد او فلمانه هم فلتر کرد چو قناقی کتر و 15 فلمی مایو یسا هم 15 فلمه رکابری یکن بو برنوی خلاته کن من باسی خلاته کن ایشه بو کن لیجنه داوریش آماده و بلایش من کرد تو لیجنه داوریش آمادن بلام اما هیچ زنیاری که مال سر فیلم گانی که خلاصی بردو اول لروجی دوم اشکرا کری روجی یکمی حوت فیلم نمایش کری روجی دومی هشت فیلم نمایش کری و ورده ورده آماده باشتی تیشیم که لناو فستیوال کرد
1: باش برای کم جوری فیلم رد کری تو یا خود رد کری و تو عنی بوی که بجداری ل فستیوال کد افکات
2: ل دروی عمر جانی که ل فرم که ابلاغ کری تو برمونه تو ولی دخولک اگر دخولک چند شرکت کرابیت او فیلم رفت ذکرتو نگل بر خرابی اکی لبروی لرین مایکانا یینی نکردو یعنی برچاوی نگردو اگر تو بتوی با برچاو گردنی رین مایکان کار کی براسی ببو سیستم بروی بوی لیجنی حال جارنی فیلم اگر فیلم یک سبینه برز یک سینما کاریک بو نمونه او تفید بین فیلم اکم دخولک بو دخولک یک شرکت چوبه دا او دیو فیلم اکم ورنجیره و تنانه سالی پر فیلم بلگا فیلمی شیدی ابو امسال اوش من لابرد
1: بله
2: بوی که رکابری کن، بوی که حلسنگان نکن، با شوازه کی باشتر و چاکتر لین لیجنه و دیاری بکره کواتا مگر فیلم که باشی نبو بید، آسی باش نبو، من نتوانم اصلا بری لیجنه و جارنو لیجنه داوری هیشتی بلا من وقو و طبیعجی فستیوال که دام از راوی ویم منی دز نشان کردو بو ام پوستا زیادر لباری اوی که چونیتی برای برنی فستیوالا که من رون کرنوی زیادر اشتران پیدم بنمونه دام از راوی ویم لپیناو پال پشتی کردنو پشتیوانی کردنی گنجانو فیلم سازان پیش و فستیوال اگر بر ریوچیت چند خولی که کرده و یکی لوانه خولی میکه بی سینمایی
1: زور باشا بونمونا
2: لو خولیا کمال گنجی تر حالیان بار رخصه بتوانن لفیلم یکا بجداری کن ببا مایکا مایکاش کن مثلا هر امسال لدائی ما مصاحور از محمد که خوی داریه نره خولی گوتر آیا و بو چونیتی دروس کردنی فیلم با موبایل یا فیلم سازی با موبایل
1: بله
2: باور کن نزدیکی 200 کس فرم بکردو 50 کس ورجیره تنانات لنا او 50 کس لنا او فیر خوازانه فیلم اند دروس کردن ارگان با فستیوال اگه یعنی که وقتا همو ام فستیوالی که تو ایبینی استا آماده کاری بکراو پیش وقتا زور بچری و بپری کاری تکراو همو هنگاو به هنگاو وای کردو للای خلق خوشویز به یعنی بونمونه تو رژی کی گنجی زور اهنی ته پیش شوه اکی با فلم ساز اکی با در هنر د چن سالی ده هاتوه تو کاریګری گانی ابینی یعنی تنانات لنو او خلاطانی که د نشان کراوه بون مونه خو ده خلاطه که اویش که خلاطه کان چون د نشان کراوه بون مونه بو باشترین در هنر و باشترین کورتا فلم خلاطی لجنه ده دوران من هي خلاطی تایبدی وی میډیا من هي خلاطی باشترین سیناریو من هي باشترین دنگ مان هي باشترین میوزیک باشترین اکتری کور باشترین اکتری کس یعنی رقابتی کی زور زور هي ولا ناوی شانه که زور زور گرنگا او خلاتی تایبتی وی میډیا بو چی گرنگا چونکه اگر خلاتی وی میډیا به باتو او سینما کار او در هنره چانس ای وی هي که سال دهاتو دامز راوی وینیم فیلم کی درشتری بو برهم بینری به خرجی او کدارای کی باشو امسال کروش ابل سال رابردو فیلم مانلی یکه بولوانی که براوی خلاتی وی میډیا بو
1: بله
2: امسال فیلم کې برام یانه
1: زور باشه
2: کواته امانه کلی ورده بیتو تو به تنها نه هات وی فستیواله بکی بس بوی بلی منی فستیوالی کی فیلمم کردو یا بلی شارکم مشغول کی به فستیوالو امانه نی
1: و
2: به پیچوانه و فستیواله که کاریگری ارینی زوزو دروسکه هندان دروسکه تشویق دروسکه تو والا گنجگانه کی اگر او
1: گبارکی خو یا گرنگی زیاتر په با
2: او گنجی گری او هبت اگر خنکاری سینما بیت اگر لدروی سینما بیت چانسی یکسانه کتو با موبایل یعنی باور کی او کسی صالی بار فلم دروست کر اگر حلانه بم لزانی راګه
1: بله
2: به ما بو یکم جاری بو یعنی تی ایدی یکم جاری تی فلم دروست کا خلاته باتو
1: و ته هیچ بنمونه ل جګی بشی سینما بنمونه تعاون کردو بشی شانه تعاون کردو یعنی او کسانه شی کی ده
2: خو ل جانا هم انسانه اگر لفطرته وقوله لبونو برګ بهری کتیابه
1: بالضبط
2: بلم عمره وا اگر فطرتی شه بهری کتیابه اگر خوې هولی بونه کوششی بونه کات خوې ماندونه کات هرگز نتوانې بوشته خوې بګه بویا لپال هبونی لهاتوی لپال هبونی او زنیار یعنی کتابت بهونری سینما تو به خوشه ماندو کی بلم جاری وای شتی هله بواره بو هله یعنی هله بو گنجه کته بو توانی هله کا قوزی تو گنجک حتما اروزوی هه بو درس کین فلم بلم سیره کات علی ام فستیواله کومل خالی تیایا یارمتی ایا آسان بیتنا پروژه کو آسان بیتنا فستیواله کو اما چانس کی بو ارخسیریت بویا اگر کسی شی به ازمونیش به فلم درس کله فلم فستیواله هیچ کشی کینه چونکه لبیر ماننه چې اما کاته ک الین درس کین فلم با موبایل رنگ خلق زوز و بلایو ساد و ساکر بی راست موبایل اگه دسته با آسانی لدسته اما کاری که معنی با همون معنو که یک سانی بلا هم زور زور گرینگا تو چون اتوانید او موبایلی دسته بکار بینی اما همون جاره الین والا تکنولوژیا ضرری کردو ضرری هی و زیانی هی و تکنولوژیا خلقی ویران کردو امانه بلا هم همیشه لعنه ارینه کشی هی قواته تو ام موبایلی که با دسته ویا چون بتوانید خودی پی بروردگی چون بتوانی سودی لیه ببینی همو او تکنولوژی یعنی که سامرو پیش کوت ولنا موبایل کدا بونی هه
1: اسه
2: تو برو جی می نایب چور چات جی پی تی یعنی واو لیکا هاوکاری کی پاپشتی کی زور زور به زمن لري یعنی بین ناکم برم نه بازرگانی و رکلام ناکم بو یک خلق بتوانید چی اوره بکار بین بو تمالیکا هموشت یک ابه تو هاوسنجی کی تراب گرید برم نه تکنولوژی پیش کوت هاتو تو توانی سودی ببینی موبایل تکنولوژی کی پیش کوت ول د سیتو ایا من پرسیار یک کم اگر سینما کاریک امکانات اینه بیت گنجی بیت هیچ شونه پالپشتی نگات اگر بلن کاک برون درو فلم دروس کا موبایل آیا او هلی باشتر بون ارخسه
1: بالضبط
2: ک دروسی شیکات باشا سبنی رنگ چانسی بر نوی خلاتی بی هر بو خو بچه د سر استیج خالی شی گرینگا رنگ له دهاتو به فلم زازی کی گور نه زانین بو او هنگا او د سپیکر نه زور گرینگا کدا مزراوی ویم کشکی باشی خلقاندوا بو سینما کار لاوکان بو گنجکان و تناند بو اوانشی ازمونیان هه یعنی لا سینما یا لا هنر لا نوسینا لا ادبیات هیچ انسان نگا با کمال هیچ انسان نگا با کمال بو الا ابی تو همیشه هول بی همیشه خود مندو کی همیشه لا فیربون ابی ابی اپ تو دیتی خود کی یعنی من قطعا باور بون یا کسب من او من سفر می سینما یم کر من ایت در هنری کی
1: زور
2: او من ام رمان گم سی من زو بنا ما گم نه ام جیانا لهمو بوارکانه هر تنان لبوارکی جنابیشتا اگر انسان روزانه دیراسی خوی نکات و لیکولینی خوی نکات و امتحانی خوی نکات بدواده چونی باشتر نگه با
1: ایتی لشوی نکه اوستی
2: اوستی دو اکوی
1: بویا
2: چه گنجکان چه اوانی اسمون دارن هر دولاین رنگ گنجکا پیویستی به هلاک بون و ماندوبونه که زیادتر تاو گورده و دستر کرده اوشی که ازمون داره پیویستی با خوی ماندو که تا اوانی که لرابردو و فیری بوله بیرینه چه تو بایا دامزراوی وی اوی که زوز و بلای امو زوز و مهمه هر پروژه یک، هر کاریک، هر فستیواله که رای اگینه به دنیای و لیکولینه و دیراسی که باشی دستر کرده
1: دستان خوش بگو من هر کارکانی وی میشده بینین جگه دست خوشی و سپاسا انجا که شاید من هر لسر او بابتی که قسم من لسر کرد اگر بنمونه هر یک لمنو توش بگو من که بارکان من توزیک جواز تریشه تو اگر بچین او 15 سال بر لعیسه خود یا خود 20 سال بر لعیسه اگر ایش یکت کرده به بنمونه سیده که به چه کامره کردو تا تنانر حال بجارنی اکتره که او لوکیشنه که او اجیزه ای که لبرده سابوه يعني اگر ايسه ايشيبكي چند جاواز لبريكا يعني لشونه كان رانه وستاوي اشتواني گرينغي بخود ني لو جيغي او 15 سالار رابوسي ام صالح اگر فيلم فرموكاك شادمان اتواني بشداري بكي لفستيفالك هر تصور كم شتيكي وكو او 15 سالي بر لأسد كرده لبريك اللي شوينك هاوستاب وينجا من بنمونة نمونية كي خوش من هل لسر خوش من بارنا اللي شانه ور لسر خوام خسيكر من اسد زور زور سيرتا كم بو پروگراما كاني بيشوترم زور زور متابعه كم اتشموا 8 سال 9 سال 10 سال مو بيش سيدي كم واني يعني هستكي جوازي كي زور زور هي هر همان كسا يعني هلا اداي شي وازي خصا كدنت و هلا دانيشت انت و هل مل جوري بسيارك برابر بميوانك يعني اشتكان هستكي زور زور قرا و سكم ليرا اميا بي بي سلا سر هكا سلا بوارك خويدا كاردكا حول بدا سال بسال اگر بوچ پچونه و پیشوی کی چوکیش به له خو یابی کنه له شونه کا بوسته
2: زور زور هوری سگه جناب تم وکو یعنی کواتا اما بو همو کسه کا
1: بالکل
2: همو بوارکا مثلا ورزشکار کیش اگر بی بگا با لوتکا مثلا اگر راهنان کی بردوام نکات اگای له خو نبیت ناتوانه به کسه کی سرکوتو لا بواری هنری شال لا بوار روشو بیدگانشا همو من پیس من بو یکا خو ما هیلاکی نابی پالی دی بینو بلین تا همشت یک من زانی بو من اویک زو زو خوشحالیه لم فستیوال ابینین گنجی کی زور هاتو ته پیشو ای انرژی کی زور باشه بینی لگنجانا لناوکانا باور رکی یعنی صدمک زور زور گوراوا من دجی اوانم کال جیلی امرو جیلی کی سر نکوتون چشم رخنما هيا بلم باور کا سردمک گوراوا
1: لچان دو خکی کتیان هندی جار باز ذکری زور زور باشه
2: من باور مایه تاقوزی کی باشان هيا هل رخصاندن بویان بتوانن توانکان درخان بنمونه ام فستیوال فیلم توانیوتی توانای دو سکس یعنی دو سکس سامگه سو پنجا کس آیا تو ل سرجم شارو شاروش کگانی کورسان چکان فستیوال بیر مننه چه بس بو نوری سلیمانی نیه
1: بله
2: بله کرام گیانو کرام گیانو بو همو کوردستانه بو هر چوا پارچ کوردستانه تنانه بو کوردی که کل اروپا اش به یعنی مهمه و تو فیلم دروست کی کواتا تو توانید فستیوال را گینید به خلق بلی به همو خلق بلی تو آزادی به به اوی که هیچ واسطه کی به به اوی که هیچ تمالیک کی
1: تو
2: شش که بو رخصا و تو بو توانی خود سلمینی
1: راست
2: بو ام فستیواله براستی با بوچونی خومن و با بوچونی او برزانی شکر یان کردو وانی سالی پاری برزانی یان کردو هنگاوی گوریان ناوا یعنی او برزانی که سالی پار فلیم اندروز کردو ایسا چونه تا قناقی کترو آگه دارین تیادی فلیم دروز
1: کردو تیادی فلیم دروز کردو تیادی فلیم دروز کردو بردام بن
2: باور رکی دامزرایو ویم تناند او شونانی که ایشان نگلاکا و کارکترانی که در ایشان خواد یعنی دزبرداری نابه یعنی سود لاوزگان یعنی ورگری تو آنیش سود لاوزی دامزرایو ویم ورگری نو بنمونه کردنا وی خول او ورکشوپانه که تو ایل سر لایتین قصاقی ایل سر درهنر قصاقی ایل سر هنری نو سینی سینارو قصاقی یعنی با سالی ده هاتو دامزرایو ویم به دلنیایو بیری لوا کردو تو که فستیوالا که قلتر که تو چطر که تو و برنامه باشتری بوی هبید لبر اوی که بشوازه بید وکو پالفته وکو پالاوتنه بید که ده که تو اگه با فستیوالا که براستی اگر فیلم که شور نجیری اگر یه خلاطیش نبی تو لعنتی کم توی کلیب با فیلم ساز توی کلیب با اکتر توی کلیب با هر شتیگل بوارانی که ل سینما اجرا تو من از من امکسی که ایلم بخور خال خالتانی نه ایلم بلام هست که این گنجی باش لایو باش هاتون تبیش او مرجنی استا بزویو با خیرایی نتیج انجام کی ببینین لشان سالی ده هات و ای بینین رنگ در هنری تیاب روز ل روزان امکسی من رنگ جورج بید بلام تم آرزو کین روز در روزان در هنری بیب چه تا فستیوالی کانو در هنری بیب چه تا هولیوود و یعنی شتی کی استم نیه بلای نه کورسا کورسا بلام براستی اگر حول بدریت بردامی پی بدریت و براستی هلی هم با برخصیان ریت من باور ما وزی گنج لم کردستانه زورا ل بوار جوازه کانا اما بتعبتی سمت سر فیلم ساکین اوی که بینین که امر رو با موبایل خالتشی تیاب موبایل با تکنیکی برس فیلمی دروس کدوم؟ یعنی اما بخوی پرسیار لادو بسکا آیا گنجمانه با شوازه بتوانه و جدی خوشی فستیوال
1: زور باشه. انجا کاک شاد بان بر لوی که باسی او ورد کاری نمکم که اما بزنم که آیا همو تاو ورد کاری کن با موبایل که خوی کرده بالام بر لوا و بور اما بزنم که ل دروی هرمی کردستان ل بلند چهار دورو بر بنمونه هاولر هالبجا كلار هموش وانا كان لكوي كردستان زورتين فيلم هاتوا
2: والله زورت السليماني وهاتوا وي من من بيستبيتم
1: شات
2: انا من ام برسيار رانجر بطاينه تو مالام بمو چونك لجني الجاني فيلم نبوم من صالي بار لجني داوري بوم بلا ام صال متبجي فيستيفالم و رانجنات وام لبري اوان والله بمو
1: بلا
2: بلا ام لسرتا بس يوم كركا او فيستيفالا كراجن داوا بويك شارني بو هم مشاركاني كردستان بو روشالاتا بو روشاوا ابو باكور حتى ناند بو اوروبا شا ككرد يا قال دولاتي سويد باريش تي ابو لالمانيا فيلم ابو اتي حتى ناند لالمانيا شتا بين جيرابو ايتر جاريو بارو دو خكان رنگا بو كسكان رخصابي كنيتو اني بين روشالاتا وبنمونا فيلم نارد بي رنگا بارو دو خي جنگ ريغري لي بو بينيتو اني فيلم دريسكا كم ترين فيلم عليوات بونمونا روشاوا بهماشيو بلام گرینگوی فیستیوالا که کاته دامزراوی ویم راگانو بوگشتی راگانو
1: باش کک شاد من پمبلت تواوی همو کارکان کا فیلم یک بر هم هندراوا بتنها به موبایل تای به کار هات به بنمونا چوزانم کامپیوتر لپتاپ بو کاتی مونتاژ کردنی یا خود ابد هر به موبایل کرابت
2: یک لمر جهر سر شگانی او یک به موبایل جیرابت تنانت پشتی کامیرا شرفایان تصویر هم کردو با بلگه و تو امروز شپی ما تکنولوژی کامل سیستمی تیه که خیلی نو سیستمی مونتاژو پی تلا فرماتی موبایل با موبایل کرابی با کامیری کتر کرابی اوانا همی لولی جنی که دانشتون اوانا همی باوردی سیر کردو
1: زور باشه دست خوش انجا کین اوانی که خلاته بناو و هندی که اماجه پیکر بلام زور زور نبو حزه کم تو زیاتر بوم باس پیکا خلاطه کان چین آیا یکم دو موسیما و چونه
2: نا یکم دو موسیم نیه بلام فیلم کان دخلاتی استاندارتی جیانی که دز نشانه کرے برمونا خلاطی باشترین درینر بو یک کسچ خلاطی باشترین فیلم بو یک فیلم چ خلاطی باشترین اکتری کور بو یک کسچ او دخلاتی که باسم کر تکنیکانه برمونا سینماتوگرافیا در هنریه، اکتری کورا، اکتری کچا، میوزیکا، مونتاژا، سیناریویا لگلیشا خلاتی لیجنی دادورانه که خوی فیلم چه آمد دلائی یعنی ولی همون گرینگ تریش دامز راوی ویم خوی خلاتی وی میدیا هی با کوباسم کر که اگر خلاتا که بباتو او چانسی که گوره با او کسی که فیلم که بباتو سال داتو فیلم که دریجی با دروسه کری این دریجتن لوی که هیتی و پاره کی باش و همو خرجکانیش لین دامز راوی ویم و دست نشانه کرد امانا خلاطه کان بو شوازه بسر او طبعا 15 فيلم چوتا رکابریو
1: واه بالضبط
2: روج یکم حوتی نمای شکرت روج دیوم 8 نمای شکرت بلام لروج دیوم امه گرینگی بشتیبم
1: باشا
2: پانل یک بریو اچیت لا پانل اکه هر یک پانل اک ناوی برمنانی فیلم با موبایل هنر یک لدستی هموانه عین نشانه کی زو زو مثلا موبایل هنر یک لدستی هموانه لو پانل یا اندامی لجنی داوریتیا اندام لجنه جرنی فیلمی تیا من خو مو کوته بشتیا یم لجنه کارجری برابری کارجری فستیوال تیا بش داره و هر وها امچن کسا لوی گفتگو کین لسر او گرینجی دروست کنی فیلم با موبایل او بر رزانی کلوی آمدانی تر آیت طلبی زانکو یا آیت خود دلخوازی سینما یا یا بون مونا او کسی که خوی فیلم کی درست کرد و
1: بله
2: لبی اول آمانی دست اکویت که بون مونا اگر فیلم کی ورنه جیرا بوسی ورنه جیرا و اگر فیلم کی ورنه جیرا و چون ترکابری و
1: بالضبط
2: چون ترکابری و او بر رزی که او کلیجنی داوری قصاق لسر سیستم و لسر رسای اساکان ایشکا کت بچی پیوری که او فیلم خلاط بعد او باسی اکره بویا هر بر رزی هر کسی آرزومند به اتالر لروج دوما لبی آماده بی او
1: ان شاء الله ان شاء الله اماده بینو بانگش شکرین انجا کاک شاد من اماکم بکوتا پرسیارم پمبل میوانه کان لدرو سلیمانی هاتون یا خود هر لناو شار سلیمانی یا خود خلقی اسای شرتوانه بیت فیلم کان ببینید
2: اما سوشال میدیا را من گانو هات بو هموانه بلام لگل شاب بانگش تایبت من هه
1: راست
2: لسر استی کوردستان دروش پما او کلیجنی پیشوازین زورت زانیان کان لای اوانن بلام بیگومان همو فیستیواله که جنابت شهرزادریشی ازانی که کومالک
1: کسایتی وکو
2: اکتر وکو سینماکار وکو درهنر بیگومان کسایت سیاسی نه کسایت کان که لبواری سینما کار کن اوانا زورتر بانگش کرن با او فیستیواله ایتر اول لیستی او برزانی که لیستی بانگش نامه انگردوه هم تایبەتی هم تایبەتو هم گشتیش بەڵام لێرە و ڕایگەیەنین فستیڤاڵ بە تایبەتی لە دامەزراوی ڤیم کاتێک ئەیکا بۆ هەموو خەڵکی شەدا قەت شتی تایبەتی نیە
1: دەستان خۆش بێ
2: دامەزراوی ڤیم هەموو ئیشێکی بۆ گشتیە بۆ کوردستانە بۆ یەک ناوچەش نیە بۆ سەرجەم شار و شارۆچکەکانی کوردستانە بێ بژیاوەزی
1: وەڵا هەر بژین دەستان خۆش بێ کاک شادمان زۆر زۆر سوپاستانەکەین ئینشەڵا بە هیوای سەرکەوتنی زیاتر لەمەی کە هەیە و ئەیبینن من هیچم نەماوە جگەلە دەستخۆشی و سوپاس بۆ تۆ ئەگەر شتێکت ماوە ئەتەوێت ئاماژەی پێ بکەی خۆشحاڵە بم
2: سوپاس بۆ ئێوە
1: سوپاس
2: بە هیواین خولی دووەمیش خولێکی سەرکەوتوو بێ هاوشێوەی خولی پار واتە خولی یەکەم تاوەکو بتوانین بە گڕووتینێکی زیاترەوە بۆ خولی سێمش ئامادەکاری بکەین
1: ئینشاڵە دەست خۆش کاک شادمان زۆر بەخێر بی جا من لێرە بۆردی واژۆی میوانەکانم هەیە حەزەکەم تۆش واژۆیەکم بۆ بەجێ بێڵیت
2: ئەگەر پێشتر هەر ئەوە بە ڕێزانی دریش کردبێتیان
1: ماشەڵا سێ خۆشمان لابردووە
2: فەرموو
1: کاک شادمان
2: بۆ شایشی دیامەوە
1: ئاماوە جێگەی تۆ ماوە هەر بژی دەست خۆش بێ فەرموو دەست خۆش کاک شادمان بەڵێ ئاویان ڕێک شوێنی توێ دەست خۆش کاک شادمان سوپاس دەکەم بیتە ئێرە بەلام زۆر زۆر سوپاس دەکەم زۆر بەخێر زۆر زۆر سوپاس بەڵێ خۆشەویستان سوپاس کە بینەرمان بوون سوپاسی زۆرم بۆ میوانەکانم دەستخۆشی زۆر بۆ هەموو ئەو کەسانی کە بەشداریان کردووە دەستخۆشی بۆ دامەزراوەی ڤیم سوپاس بۆ ئێوە سوپاس بۆ بینەربوونتان دەستخۆش بۆ هاوکارانم کاتێکی خۆش و خاتان لەگەڵ دەست خۆش

ئێرا رادیۆی خاکە 99.1 گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەوە دەبیستن 99.1

0: لێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکە و دەبیستن 99.1